kulota kwanga vunanga bya George Mamati ka mixwa nyamuntla karipoko phela nunanga kasi taramba Rafael Bat wo uni xidelelo xa kondlo ano ku bukuta mina kuswa mati loko makuma matsamile layana loko maduda mangola sena mina nga tshikoni kuma nga ku ndzi miyela loko ndzi ta ku bukuta eka 5 hours na 15 minutes.